Pajtjes ajs kam tu el voqin Shpash panash që ka i kem ku Jes siru me i kes karces Paza pa e sirel e shbetk U që ka zherra në kash Vor të her siru mjetk Du sirel o vin dhe su mir Vorin zmin kere petk Me ke of ka haska na Të kem ku min cin që petk Izgi sirelis të hru me mua Su me mua

Cyrus masin kërkin patmen. Hekat nërit paros shinen, noran sortin mahtem bari. Hokus hacit bashin hanen, guse mekin petk këllinin.